na mataxlilai na vimamanitul mataxlilai raktaun bisara tiko nauca ia vavinivinaka tiko voanakalu ena vukunino na veliu taki tiko veimaruri tiko kasa yaga tiko kasa vua tiko nino ra dau masulaki keda tiko oira naitalaini kalou ena vukunino da lakolako ena bulaogo ia veikimuni na sa garavitavi tiko ena matakavinaga nikua ena vukunino ra kisusua ra kibatabata da lako ceruma tiko go e serne vakabautini na marorai tiko na bula ka da vakaisulu ni katakata me marorai tiko kina na yago me katakata vinaka tiko kina ena vukuni garavitavi ena siga vinaka edeidai seka nigulai cavi kimuni na matua na vanua cavaga uni seama tiko mai kina ena matakavinaga nikua uni dabe tiko ni da lava tiko na numuni retio ena matakavinaka edeidai se uni seama tiko mai enai volamata sa vakaiadaka vakabula tiko eni vei kimuni ena matakavinaka edeidai veikimuni tou cakasara na italai ni kalou na ilumuti ni kalou macau bibi eda lako ceruma tiko go na kena sovaraki tiko na yalotabu ia eda vakavinivinaka tikoga ni veiliu taki tiko na kalou li veiliu taki tiko na yalotabu ena numuni bula ena vukuni numuni veigaravi ena vei tabani were cavaga se tabani sani koro cavaga o ni veigaravi tiko kina ena matakavinaka edeidai ia na vukuni macau bibi ogo ou vakadeitai keda talemadaga ena duana tikini volatabu o ia ena choni wase tini kaono tiki na etini katolu e vakatoko go na kena rorogo ia ni sa lako mai kokoya na yalotabu na vuni kadina ena tuberi kemudou kina kakecaga edina nina seaga ni vosa vakataki koya ia na kakecaga ena rogoca ena vosa taka ka vakatakila vei kemudou na veika ena yaco maimuri na kena vavalagi e vakakoto go ne but when he the spirit of truth comes he will guide you into all truth he will not speak on his own he will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come e meni da vakavinavinaka tiko voana kalou ena matakavinaga nikua ena vukuni macau bibi eda lako ruruma tiko go o ia na kena sovaraki tiko na yalotabu me vakaga na kena ivunau eda rogoca tiko ena matakavinaga nikua mai voana italatala veigaravi italatala tupoulewa veigaravi tiko mai dabo ena gauna vinaka go ia vei vakananumi taga yani na domoi veitie serene ena vukuni macau bibi go kena lotu cakavata ena vakaicori tiko e kemsi ena siga ni mataka ena kavi ni mataka kevakai siaga ni dona vonoa gole kina ena kavi ni mataka gole ani kalaki do vata ani ena vukuni kena na lotu vata ogo ni kena vakananumi tiko na kena sovaraki na yalotabu ni kalou vei keda na tamata tabu saka yani ia na matakavinaka nikua te domadaga na sere vakospeli mo na veinanumi kina vekeda ena matakavinaka edeidai vakabautini na totoka tiko na bula totoka tiko na veigaravi mai na veiasa ni koro cavaga o veigaravi tiko kina ena matakavinaga nikua veikimuni na seama tiko mai nai volamata dou eadravinaka veikimudou mai queensland mai brisbane dou eadravinaka ena matakavinaga nikua vinaka valeva talatala na seama tiko mai ena matakavinaka edeidai ia na sere ogo enoda talemada ena mataka vinaka nikua.